0: right. Sa Jukom od Žomijeka. Elu, mumoj. Ajde me. Prije. Doni. Dvi. Jente na moje go. Anything da Žomijeka. Dodam se da dolite.
1: I just gotta see it one more time, man.